sa sa ga da ba ga ga ba ba da ga ba da ri da ri ri da ri da ba da ba da ni ga ri da ni da ba ga ri da ni ram ba ram ga ba da ni sa ma ga ri da ni da ba ga ba da ni da ni da ni da ni ba ga ri da ni da ba ga ri da ni ram ba ram ga ma ga ba da ma ga ba da ni da ba da ni da ni da ni da ba ga ba da ri da ni da ba ga ri da ni